0: anga telu ni hata bibi ni na jelo anti se katane mo e telu cinema sura tukuni ale kwani utaraka danke me tele ni bo jabara ni yere bi bo anfen yo brésilien cinema ni kikara cinema mo bo bo yo no tu ba fara fin cinema lo bodo ni mi ba afrika fle ni mi ka fle katui abana
1: uka uhakilo de blasinka anyareka anyareka jamana bola ko luka baro ko ludo bala ufamana ko sebe seru banda sisa mbeta senegal ka ansumana damagate bismillah ka be tamba kunda ansumana nikli
2: aba musalu ko le tanate
1: en base foite ana eko ni farafina jamana bo sununu ka de gumbai ubu sinsi wali filmu de kani seru banda ka hakilna majanyo kona
2: kosobe abo chogo ko seru e banda ya ko chogo min dron musalu kulubali wode be ana ya cinema so fanga doko yare haya na filmu bota wiere wode be aka fanga doko ya e seru banda e kumani yoroni do fo 600 i ba don wode la ko an wiere kanana korolem labla wode kera sababu e ka andem be dem senu be hakili bo anako kan haya na filmu ubena temiala te uta do yere ko na filmu de borra c'est toi ne ka doula ni artu gurul masle ke mi fo 600 wo yere munde yake anege dona awna mande jamana ula ya abe masle burkina chogo mi komi sedu banda ko chogo mi abe masle senegal pana yande akado e beta lumi kono tamba ya tafoko television be ye kube mande kame kote artu gurul masle munde yake ubeka abayele ma bamananka mina uba ame me bala je auna nyogolo bola uchama be ube iswaru ubo uba boni kanwero ye no e faraje ula kaundo ye kasoro ubeka ube iswaru nu kera auna kandela ube munde muna ube jo ka abo manenkana ni abo manenkana mo ibeka ka mi susuni ni badon ni pemo fena meola wode nege bimine wa ebe wode fanan kanu niye niye ni atoko artugoro la ni mafle ya piton kulubali mafle piton kulubali uye filmu do tourne a théâtre ma manden kan yere yere la wa haya finindo chogo ya bekana manden ten la finindo chogo de musalu kulubali ni manden ten soro sigilen ko laje hayna soro a temitode do a bala barasa munde yake abeka boli ala histoire de kono normal la
1: ansuman na dama kate o famuna ko sabante ko tigela wati bin kantante ma mo ko woro bin ga juru no fe kren kren la Suleiman Kanté Burkina Faso bobo jula so Suleiman Kanté ni kle
3: wa ret na ko ni bi era fi la man ke bagani barake baga be amba be fo
1: fuli deranye e ko maraba ko kanka e farafina e jamana ko e bolawdi e kokorma don ko sobe
3: wala gu tashrika mu banga ni holo filmunu nubo oka fanga duma ko paske baro baro ni fanga tira a baraka nye taga sura bi gele ya paske liya jatimile anga prafi filmu chama bi ya tadi anga jamana don yere har nabi bu anga jamana misura bevita si ka laje dongo meni fanga ba du nongolo bora nuna ni kutise ka filmu niturune dongo ami mini nuso ka fanga du nongolo bora anga kanya reka tonfe olo bi fanga du anga reka tona liya jatimile toma sangara la kahina la kumini konu fo chama anga fanga du anga reka tona olu nafaka bu farafinka olu bi farafina tanye wala le kuma no ban fe ka la si bela jelima
1: niye seyd minye minye Suleiman Kanté ye Burkina Faso bobo julaso ale krefe amme Abdoulaye Karabana Malila ale fanaka hakinnaw ye odiye ani hakinna minu ne obeke ka seka ni jamana nunu mbo fereka ke akake ko labenunye yasa danfaraka do ani jien fanwero ni nyokonche Abdoulaye Sekou Bari ale ka famu yala ko frafina sileman fleso siginiko ko sorola bololo walankatali de nofe ode bi dansi kanka bi kuma biya bulu jamu kana mu komu ko wili like ka se ko wakil na da ken kanka bi babu kambe bere jale fo dante fo limina ka foko o de bi dansi ki bi jamu kana ne ka rafi wala sara dumbia aline aji jagn aw kambe sini rafi mani kan fiya sara ka fama
4: nikli nega kanye tan flasé la 600 ke dugu o kanye klen de berosso au dans ces RFI malekan sans fin
5: zie koné
4: Sénégal niasienko savana diye kalu worokono bololo binkani cyber attack bi nyashin Sénégal foroba chakedawma laba nyashina ni dokuina jamana wariko

0: Alo ni ngora altu lobe erifi de la nege kanye tan wolof la c'est la Abidjan au danser.
1: Bintou Cissé.
0: Akunu su ka dugu je bila malikele blonye pankuru mugu fili chamanke kidal dugu kan o mugu fili senfe tieni chamanke la sere ko afola efela bamba jukulu ni jinim jatre wale kulu yere sela ka kidal tigia boshi malisrasi unu de memba ka rusula avril kalo labanyina wa uko malisrasi kemi flany ronde minelembe u boloyi akumba kanute be nyafolike anye dakuna sahel ni wahatila ka jichamami ninka dobo kile koro bulboli la oyoye la dile kaunye kabo wakati domba kwa uyoro kakenyeni finteni kujuguye mande njamana dobo kono yuko AS jamana walima Senegal ani Mauritania farafina kwa kansisa uluka binyokonye senfe shin jamana kuntige Xi Jinping ni Etats-Unis ta Donald Trump kumana babu chamanka.